0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвер, 11 червня, розпочався третій етап четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Іспанію. І про перебіг якої сьогодні вам розповідають отець Василянин Тимотей Козур і сестра-служебниця Емілія Вандич. «Ми живемо не в незавершеному творі, а в храмі, що ще будується». Ці слова Папи Лева XIV можуть бути ключем до розуміння його проповіді під час святої меси в базиліці Саграда Фамілія у Барселоні ввечері в середу 10 червня. З нагоди благословення вежі Ісуса Христа, найвищої вежі святині, Папа запросив розгледіти в знаменитому храмі не лише архітектурний шедевр, а й образ церкви та кожного християнина, покликаного співпрацювати з Богом у здійсненні його задуму спасіння. На початку проповіді Лев XIV звернув увагу на особливий характер базиліки, яка й досі перебуває в процесі будівництва. За його словами, саме ця риса робить храм промовистим символом християнського життя. Він наголосив, що базиліка є єдиною спорудою, складеною з безлічі каменів, будівля, що неухильно зростає з роками за незмінним проєктом. Ми всі є живим каменем цього твору, який має Христа за основу і вершину, початок і кінець. Багато більше, ніж монумент, базиліка Саграда Фамілія є й сьогодні будівельним майданчиком, що нагадує нам, як християнське життя завжди є шляхом, бо це проєкт, який Бог доводить до завершення. Недокінченість будівництва, на його думку, не є ознакою вади чи браку, а радше свідченням надії та обітниці, яку Бог поступово здійснює в історії. Під час проповіді Папа закликав до послідовності між вірою та життям. Коментуючи слова з Євангелії від Івана, Папа наголосив, що віра в Ісуса завжди має конкретні плоди і наслідки. Ми не можемо вірити в Ісуса і підтримувати війну. Ми не можемо вірити в Ісуса і вбивати невинних ще до їхнього народу. Ми не можемо вірити в Ісуса і покидати тих, хто страждає, хто плаче, хто втікає від злиднів, наголосив він. Святіший Отець нагадав, що хрест на вершині базиліки є хрестом останніх, які стають першими, грішників, які стають святими, мертвих, які воскреснуть. І всі три фасади базиліки свідчать про це. Перший стає останнім заради нас у Різдві. Своєю жертвою він визволяє нас через страсті. Його смерть дарує нам вічне життя, роблячи нас учасниками божественної слави. Дорогі браття і сестри, закликав Папа наприкінці проповіді, краса цього храму спонукає нас дедалі більше вчитися від нашого учителя і Господа, мистецтво жити згідно з його Євангелієм. Піднімаючи погляд на нього, розп'ятого і воскреслого, зобов'язуємося піднімати обличчя тих, хто лежить у поросі. І таким чином покажемо, що Саграда Фамілія є найвищою церквою в світі не для того, щоб посісти перше місце у світських рейтингах, а щоб вести кроки Божого народу хрестом, що освітлює шлях, як запалена лампада. Після завершення богослужіння відбулося благословення вежі, що увінчалося світловим шоу.
1: «Перше, ніж говорити до вас, хочу вклонитися перед вашою гідністю», – сказав Папа Лев XIV, промовляючи до мігрантів у порту Аргінегін в Лас-Палмас де Гран-Канарія. В четвер, 11 червня, розпочався заключний етап його четвертої апостольської подорожі. Вранці він попрощався із Барселоною та відлетів до головного міста острова Гран-Канарія, що входить до архіпелагу Канарських островів, розташованого в Атлантичному океані. Ані біля північно-західного узбережжя Африки. Канарські острови стали метою подорожі мігрантів з Африки, адже мрія про гідне і краще майбутнє віддалена всього на 100-200 кілометрів від узбережжя. З Мавританії та Сенегалу, з Марокко та Сахари мігранти прибувають на борту принагідних плавзасобів. Саме мігрантській темі присвячений візит Святішого Отця в цю частину Іспанії, щоб підтримати місцеву громаду перед лицем непростих викликів, пов'язаних з необхідністю подбати про гідність кожної людини. Приземлившись на базі ВПС Гран-Канарія-Кандо, папа прибув до порту Аргінегін, де відбулася зустріч з тими, хто задіяний у прийнятті мігрантів.

0: Він виголосив промову, відправною точкою якої стало читання з 25-ї глави Євангелії від Матея, в якій чуємо слова про те, що той, хто приймає чужинця, приймає Христа. Тут Євангеліє вириває нас із зручного становища глядача і ставить перед ближнім, який прибуває. Воно запитує нас, чи змогли ми розпізнати Христа в тих, хто виходить на берег, позначений страхом, голодом і насильством. Після пустелі, ночі та мор'я, сказав папа, наголосивши, що церква не може ігнорувати ці води, і як будь-які місця, де голод, спрага, насильство, шлях і вигнання не перестають ранити людську гідність. Коментуючи почуті свідчення, папа підкреслив, що милосердя починається з малих жестів. Інколи з кількох печив і трохи молока, як у Євангелії з 5 хлібів і 2 риб. Не йдеться про те, щоб все вирішити, а про те, щоб віддати все у Божі руки і бути присутніми там, де людина страждає. З цього випливає подяка всім, хто залучається до рятування, прийняття та супроводу, свідчачи, що конкретне милосердя може спасти та змінити багато життів. У світлі свідчення Блесінг, яка постраждала від торгівлі людьми, ім'я якої означає благословення, Святіший Отець наголосив, що кожне життя є Божим благословенням, а тому ніхто не має права купувати, продавати, використовувати чи викидати його. Я хочу, сказав він, щоб це послання досягло тебе та багатьох жінок, які стали жертвами торгівлі людьми та експлуатації. Якщо інші встановили ціну на твоє тіло, Бог ніколи не переставав бачити в тобі особу, що має незмірну цінність. Якщо інші хотіли ув'язнити тебе у минулому, сповненому болю, Бог і далі вимовляє про тебе обітницю майбутнього. Якщо до тебе ставилися як до речі, церква хоче сьогодні сказати тобі: «Ти донька і сестра, ти благословення. Твоє життя не належить тим, хто заподіяв тобі зло. Твоє тіло не належить тим, хто скористався тобою. Твої дні не належать тим, хто хотів прикути тебе до страху. Твоє життя належить Богові і зберігає гідність, яку ніхто не може у тебе відібрати. І ми хочемо йти разом з тобою, доки ця істина не пролунає знову сильніше за біль». Звертаючись до мігрантів, Святіший Отець мовив, що перше, ніж промовляти до них, він хоче вклонитися перед їхньою гідністю. «Ваша трагедія, – сказав він, – повинна стати іспитом сумління для країн походження, які повинні створити умови миру, справедливості та розвитку, для країн транзиту, покликаних захищати і не залишати слабких у руках злочинних угрупувань. Для Європи, яка не може проголошувати людську гідність і звикати до того, що Середземне море та Атлантичний океан стають кладовищами без надгробків».
1: З острова в Атлантичному океані Лев 14 розмірковує про те, як будувати міцну церкву, здатну переплисти через море цього століття. Після зустрічі в порту він прибув до Катедрального собору Святої Анни, де зустрівся із духовенством, богопосвяченими особами та душпастерськими співробітниками Канарських островів. Щоб будувати, як зауважив Святіший Отець, насамперед потрібен наріжний камінь – Христос. На нього спираються духовні настанови, необхідні для церкви нашого часу. За словами єпископа Риму, як уродженці Канарських островів, так і ті, хто тут осів, звикли жити в оточенні величної присутності моря, що вселяє в них здорову ностальгію за безмежністю, а також дає чуйне серце, готове зі сльозами на очах проводжати тих, хто відпливає, і з розпростертими обіймами зустрічати тих, хто прибуває. Христос, як стверджує святий Августин у своєму коментарі до Євангелії від Івана, слова якого навів папа, подбав нам про дерево, на якому ми можемо переправитися через море. Це перше, що направляє нас у плавані водами життя і досягнені мети небесної батьківщини – обійняти Христовий хрест. Святі відчували тугу за Богом і, зустрічаючи життєві бурі, вміли запросити Ісуса в свої човни. Довіряли йому, обіймали хрест і таким чином втихомирювали хвилі невизначеності та страху, сказав Святіший Отець. Крім того, необхідно плекати євхаристійну духовність, що, як підкреслюється в енцикліці «Magnifica Humanitas», означає насамперед поглиблювати духовність церковної єдності в любові. Єдина церква була саме тим, чого прагнув Ісус, як підкреслив наступник святого Петра, адже це знак, щоб світ увірував. Конкретним способом прояву цієї духовності сопричастя є християнська солідарність, сказав Святіший Отець, додавши: «Тому я заохочую вас і надалі дарувати всім ту любов, яку ви у свою чергу отримали від Господа, любов, що стає поживою у гостинності, в слуханні, у близькості та в піклуванні про найслабших». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вам послухати четверту завершальну частину інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри» Яною Зінкевич. Гуманістичні цінності, бажання рятувати життя та віра в майбутнє України. Саме це, за словами нашої співрозмовниці, дає їй сили вже протягом тривалого часу здійснювати це нелегке служіння. Яна Зінкевич розповідає також про освітню діяльність госпітальєрів, які навчили до медичної допомоги десятки тисяч людей. Вона також ділиться баченням майбутнього організації, розвитком, реабілітації та міжнародних гуманітарних місій. Я би хотіла вас запитати, звідки ваші добровольці, ви особисто теж, берете силу для того, щоб утримувати рівновагу? Тому що це надзвичайно важка діяльність.
2: Мабуть, у мене насправді найбільше вела саме ідейність. Тобто все своє життя, що я себе пам'ятаю з маличку, я мріяла вивчитись на лікаря і долучитися до Червоного Хреста і поїхати в місії гарячих точок або в бідні країни, де потрібно боротися з певними ускладненнями, хворобами і так далі. Тобто це була моя мета, я почала цей шлях, але мені не довелось нікуди їхати, війна розпочалася в нашій країні, тому навіть ті навички, що я готувалася до вступу, допомогли мені сформувати якусь базові медичні погляди. Тобто ще тоді, коли навіть і слів таких не існувало, я заснувала і кейсеваки, і медеваки. Це так званий транспорт першої лінії евакуації і другої лінії евакуації. Тобто кейсевак спочатку забирає пораненого, перевозить на другу точку, це медевак, швиденько перегружають в реанімобіль, і цей транспорт повертається назад на свої позиції, тому що в кожен момент може бути ще поранені, і тому завжди потрібно бути на місці. Не можна таке, щоб просто екіпаж взяв і десь півтори години когось кудись віз. Тобто має бути система і етапність переміщення. Якщо говорити загалом, тобто, ну так, мені допомагала ідейність, мої гуманістичні погляди, моє бажання допомагати, але також і мене мотивувало те, що я завжди мріяла про сім'ю, я мріяла про дітей, і я розуміла, що я не хочу їх ростити в якійсь чужій країні. Мені це не близьке. Так, я розумію, що наша країна багато від чого потерпає, має багато проблем, але це все-таки рідна земля, і це надзвичайно важливо. Тому дуже-дуже мені не хотілося б кудись сім'ю свою вести. Тому я робила і роблю все для того, щоб моя сім'я потім в майбутньому могла спокійно жити у нас в країні і продовжувати спокійно своє життя. І, звісно, я роблю все для того, щоб максимальна кількість людей як вижили, так і могли повернутися до фронту. Тому що треба розуміти, якщо в першу годину надати хорошу, якісну медичну допомогу або домедичну допомогу, то шанси цієї людини на одужання або на те, що вона виживе, зростає просто в десятки разів. Тому це надзвичайно потрібно і надзвичайно важливо. Якщо говорити про наших бійців, то частину так об'єднують погляди, що потрібно боротися за життя. Тобто для них це важливе. Але також для багатьох це можливість розвивати свої лідерські якості, бути потрібними, бути важливими. Це такий певний момент реалізації, і люди відчувають і хочуть відчувати і бути сильними. Тобто, звісно, коли це просто звичайний громадянин, який там не дотичний до фронту, тому важко ці всі обставини уявити. Але ті люди, які вже хоча б раз поїхали на фронт, це зазвичай відбувається такий певний злам свідомості, злам цінностей, і з'являються зовсім нові пріоритети і нові цінності.
3: Повертаючись до теми вишколу, чи ви пригадуєте цифру і скільком цивільним ви надали допомогу?
2: Тільки в одній області ми вже провчили понад 6 тисяч людей. Це Дніпропетровська область. Ми створили там державне комунальне підприємство. І це перше і єдине підприємство в Україні, яке має фінансування від міського бюджету. І при цьому учить людей надавати допомогу. Тобто це вчителі, це лікарі, тому що лікарів також треба вчити. Те, що людина має цивільну спеціалізацію, це абсолютно не означає, що в умовах бойових дій вона може це зробити. І це тільки там ми вже провчили понад 6 тисяч. Якщо говорити про загальні цифри, це, мабуть, вже просто десятки тисяч, і навіть важко вже буде порахувати. Треба розуміти, на фронті ми не надаємо допомогу суво військовим, ми надаємо допомогу всім, хто цього потребує. Це діти, це дорослі, це цивільні, це військові, це інші добровольці, в тому числі це, звісно ж, тварини, тому що у нас є і гуманітарна ветеринарна місія, без цього ніяк. В колективі є дуже багато ветеринарів, і ветеринари, вони надзвичайно досвідчені, вони там 99% це оперуючі, і вони часто мають досвіду більше, ніж цивільні лікарі, звичайні. І тому їхній рівень надання допомоги дуже-дуже високий. Але треба розуміти, що ці люди, так як і я, ми любимо тварин. І коли ми бачимо страждання тварин на фронті, коли прибуваються до позиції там іноді коти, собаки із важкими пораненнями, із осколковими пораненнями, кульові поранення. Це надзвичайно важко, і я просто не можу залишати їх просто так. Тому коли ми знаходимося поруч з таким болем, ми обов'язково цим тваринам допомагаємо. Якийсь час ми навіть їх евакуювали з фронту і пристраювали в родини. Зараз уже більше є таких фондів, які саме пристройством займаються, а ми займаємося стерилізацією і вакцинацією. Тобто ми робимо так, щоб тварини були здорові, щоб вони мали нормальний стан їхнього організму. При цьому ми їх вакцинуємо, тому що це важливо для епідеміології на цій території, тому що банально одна там лисиця прибіжить, вкусить собаку, собака вкусить кота, і це все потім піде по людям. То це надзвичайно серйозно. І тому ми таким речам запобігаємо, вакцинуємо від різних захворювань, в тому числі від сказок. Я ж ще ж плюс до всього депутат, і я знаходжуся в комітеті охорони здоров'я. І зараз я просуваю ідеї обов'язкової вакцинації для військовослужбовців від ряду певних захворювань. Тобто це має бути вакцина від правця. Це в ідеалі мала б бути вакцина від сказу.
3: Я вас хотіла запитати, які ваші думки стосовно майбутнього госпітальєрів?
2: Ну, мабуть, ми будемо розвиватися в двох напрямках. Перший напрямок – це, звісно, реабілітація, тому що це буде потреба на десятиліття, навіть не на роки, а саме на десятиліття. Це перше. А друге, ми хотіли бути схожою на гуманітарну місію, а можливо з легалізацією через там медичні військові кампанії. Це надзвичайно актуально, тому що на фронті ми отримуємо той досвід, яким варто ділитися. Коли зараз в інших країнах відбуваються якісь катастрофи, катаклізми, серйозні речі, ми можемо бути таким пунктом гуманітарного реагування, який міг би вирушати в різні країни, в різні точки і надавати допомоги. Здається, я пам'ятаю, не так давно щось було в Туреччині. І вони також просили про допомогу інших країн, і різні бійці, так сказати, підрозділів, які по всьому світу, долучалися, тому що Туреччина попросила допомоги всіх країн. І це дуже важливо.
0: Це була четверта, завершальна частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвер, 11 червня, розпочався третій етап четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Іспанію. І про перебіг якої сьогодні вам розповідають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. «Ми живемо не в незавершеному творі, а в храмі, що ще будується». Ці слова Папи Лева XIV можуть бути ключем до розуміння його проповіді під час святої меси в базиліці Саграда Фамілія у Барселоні ввечері в середу 10 червня. З нагоди благословення вежі Ісуса Христа, найвищої вежі святині, папа запросив розгледіти в знаменитому храмі не лише архітектурний шедевр, а й образ церкви та кожного християнина, покликаного співпрацювати з Богом у здійсненні його задуму спасіння. На початку проповіді Лев XIV звернув увагу на особливий характер базилік, яка й досі перебуває в процесі будівництва. За його словами, саме ця риса робить храм промовистим символом християнського життя. Він наголосив, що базиліка є єдиною спорудою, складеною з безлічі каменів. Будівля, що неухильно зростає з роками, за незмінним проєктом. Ми всі є живим каменем цього твору, який має Христа за основу і вершину, початок і кінець. Багато більше, ніж монумент, базиліка Саграда Фамілія є й сьогодні будівельним майданчиком, що нагадує нам, як християнське життя завжди є шляхом, бо це проєкт, який Бог доводить до завершення. Недокінченість будівництва, на його думку, не є ознакою вади чи браку, а радше свідченням надії та обітниці, яку Бог поступово здійснює в історії. Під час проповіді папа закликав до послідовності між вірою та життям. Коментуючи слова з Євангелії від Івана, папа наголосив, що віра в Ісуса завжди має конкретні плоди і наслідки. Ми не можемо вірити в Ісуса і підтримувати війну. Ми не можемо вірити в Ісуса і вбивати невинних ще до їхнього народження. Ми не можемо вірити в Ісуса і покидати тих, хто страждає, хто плаче, хто втікає від злиднів, наголосив він. Святіший Отець нагадав, що хрест на вершині базиліки є хрестом останніх, які стають першими, грішників, які стають святими, мертвих, які воскреснуть. І всі три фасади базиліки свідчать про це. Перший стає останнім заради нас у Різдві. Своєю жертвою він визволяє нас через страсті. Його смерть дарує нам вічне життя, роблячи нас учасниками божественної слави. Дорогі браття і сестри, закликав папа наприкінці проповіді, краса цього храму спонукає нас дедалі більше вчитися від нашого учителя і Господа, мистецтво жити згідно з його Євангелієм. Піднімаючи погляд на нього, розп'ятого і воскреслого, зобов'язуємося піднімати обличчя тих, хто лежить у поросі. І таким чином покажемо, що Саграда Фамілія є найвищою церквою в світі не для того, щоби посісти перше місце у світських рейтингах, а щоби вести кроки Божого народу хрестом, що освітлює шлях, як запалена лампада. Після завершення богослужіння відбулося благословення вежі, що увінчалося світловим шоу.
1: «Перше, ніж говорити до вас, хочу вклонитися перед вашою гідністю», – сказав папа Лев XIV, промовляючи до мігрантів у порту Аргінегін в Лас-Палмас де Гран-Канарія. Четвер, 11 червня, розпочався заключний етап його четвертої апостольської подорожі. Вранці він попрощався із Барселоною та відлетів до головного міста острова Гран-Канарія, що входить до архіпелагу Канарських островів, розташованого в Атлантичному океані. Океані біля північно-західного узбережжя Африки. Канарські острови стали метою подорожі мігрантів з Африки, адже мрія про гідне і краще майбутнє віддалена всього на 100-200 кілометрів від узбережжя. З Мавританії та Сенегалу, з Марокко та Сахари мігранти прибувають на борту принагідних плавзасобів. Саме мігрантській темі присвячений візит Святішого Отця в цю частину Іспанії, щоби підтримати місцеву громаду перед лицем непростих викликів, пов'язаних з необхідністю подбати про гідність кожної людини. Приземлившись на базі ВПС Гран-Канарія-Кандо, папа прибув до порту Аргінегін, де відбулася зустріч з тими, хто задіяний у прийнятті мігрантів. Він виголосив промову, відправною точкою якої стало читання з 25-ї глави Євангелії від Матея, в якій чуємо слова про те, що той, хто приймає чужинця, приймає Христа. Тут Євангеліє вириває нас із зручного становища глядача і ставить перед ближнім, який прибуває. Воно запитує нас, чи змогли ми розпізнати Христа в тих, хто виходить на берег, позначений страхом, голодом і насильством. Після пустелі, ночі та мор'я, сказав папа, наголосивши, що церква не може ігнорувати ці води, і як будь-які місця, де голод, спрага, насильство, шлях і вигнання не перестають ранити людську гідність. Коментуючи почуті свідчення, папа підкреслив, що милосердя починається з малих жестів. Інколи з кількох печив і трохи молока, як у Євангелії з 5 хлібів і 2 риб. Не йдеться про те, щоб все вирішити, а про те, щоб віддати все у Божі руки і бути присутніми там, де людина страждає. З цього випливає подяка всім, хто залучається до рятування, прийняття та супроводу, свідчачи, що конкретне милосердя може спасти та змінити багато життів. У світлі свідчення Блесінг, яка постраждала від торгівлі людьми, ім'я якої означає благословення, Святіший Отець наголосив, що кожне життя є Божим благословенням, а тому ніхто не має права купувати, продавати, використовувати чи викидати його. Я хочу, сказав він, щоб це послання досягло тебе та багатьох жінок, які стали жертвами торгівлі людьми та експлуатації. Якщо інші встановили ціну на твоє тіло, Бог ніколи не переставав бачити в тобі особу, що має незмірну цінність. Якщо інші хотіли ув'язнити тебе у минулому, сповненому болю, Бог і далі вимовляє про тебе обітницю майбутнього. Якщо до тебе ставилися як до речі, церква хоче сьогодні сказати тобі: «Ти донька і сестра, ти благословення. Твоє життя не належить тим, хто заподіяв тобі зло. Твоє тіло не належить тим, хто скористався тобою. Твої дні не належать тим, хто хотів прикути тебе до страху. Твоє життя належить Богові і зберігає гідність, яку ніхто не може у тебе відібрати. І ми хочемо йти разом з тобою, доки ця істина не пролунає знову сильніше за біль». Звертаючись до мігрантів, Святіший Отець мовив, що перше, ніж промовляти до них, він хоче вклонитися перед їхньою гідністю. «Ваша трагедія, – сказав він, – повинна стати іспитом сумління для країн походження, які повинні створити умови миру, справедливості та розвитку, для країн транзиту, покликаних захищати і не залишати слабких у руках злочинних угрупувань. Для Європи, яка не може проголошувати людську гідність і звикати до того, що Середземне море та Атлантичний океан стають кладовищами без надгробків».
0: З острова в Атлантичному океані Лев XIV розмірковує про те, як будувати міцну церкву, здатну переплисти через море цього століття. Після зустрічі в порту він прибув до Катедрального собору Святої Анни, де зустрівся із духовенством, богопосвяченими особами та душпастирськими співробітниками Канарських островів. Щоб будувати, як зауважив Святіший Отець, насамперед потрібен наріжний камінь – Христос. На нього спираються духовні настанови, необхідні для церкви нашого часу. За словами єпископа Риму, як уродженці Канарських островів, так і ті, хто тут осів, звикли жити в оточенні величної присутності моря, що вселяє в них здорову ностальгію за безмежністю, а також дає чуйне серце, готове зі сльозами на очах проводжати тих, хто відпливає, і з розпростертими обіймами зустрічати тих, хто прибуває. Христос, як стверджує святий Августин у своєму коментарі до Євангелії від Івана, слова якого навів папа, подбав нам про дерево, на якому ми можемо переправитися через море. Це перше, що направляє нас у плавані водами життя і досягнені мети небесної батьківщини – обійняти Христовий хрест. Святі відчували тугу за Богом і, зустрічаючи життєві бурі, вміли запросити Ісуса в свої човни. Довіряли йому, обіймали хрест і таким чином втихомирювали хвилі невизначеності та страху, сказав Святіший Отець. Крім того, необхідно плекати євхаристійну духовність, що, як підкреслюється в енцикліці «Magnifica Humanitas», означає насамперед поглиблювати духовність церковної єдності в любові. Єдина церква була саме тим, чого прагнув Ісус, як підкреслив наступник святого Петра, адже це знак, щоб світ увірував. Конкретним способом прояву цієї духовності сопричастя є християнська солідарність, сказав Святіший Отець, додавши: «Тому я заохочую вас і надалі дарувати всім ту любов, яку ви у свою чергу отримали від Господа, любов, що стає поживою у гостинності, в слуханні, у близькості та в піклуванні про найслабших». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вам послухати четверту завершальну частину інтерв'ю із засновником.

0: запитати, звідки ваші добровольці, ви особисто теж берете силу для того, щоб утримувати рівновагу, тому що це надзвичайно важка діяльність.
1: Мабуть, у мене насправді найбільше вела саме ідейність, тобто все своє життя, що я себе пам'ятаю з маличку, я мріяла вивчитись на лікаря і долучитися до Червоного Хреста і поїхати в місії гарячих точок або в бідні країни, де потрібно боротися з певними ускладненнями, хворобами і так далі. Тобто це була моя мета, я почала цей шлях, але мені не довелось нікуди їхати, війна розпочалася в нашій країні, тому навіть ті навички, що я готувалася до вступу, допомогли мені сформувати якусь базові медичні погляди. Тобто ще тоді, коли навіть і слів таких не існувало, я заснувала і кейсеваки, і медеваки. Це так званий транспорт першої лінії евакуації і другої лінії евакуації. Тобто кейсевак спочатку забирає пораненого, перевозить на другу точку, це медевак, швиденько перегружають в реанімобіль, і цей транспорт повертається назад на свої позиції, тому що в кожен момент може бути ще поранені, і тому завжди потрібно бути на місці. Не можна таке, щоб просто екіпаж взяв і десь півтори години когось кудись віз. Тобто має бути система і етапність переміщення. Якщо говорити загалом, тобто, ну так, мені допомагала ідейність, мої гуманістичні погляди, моє бажання допомагати, але також і мене мотивувало те, що я завжди мріяла про сім'ю, я мріяла про дітей, і я розуміла, що я не хочу їх ростити в якійсь чужій країні. Мені це не близьке. Так, я розумію, що наша країна багато від чого потерпає, має багато проблем, але це все-таки рідна земля, і це надзвичайно важливо. Тому дуже-дуже мені не хотілося б кудись сім'ю свою вести. Тому я робила і роблю все для того, щоб моя сім'я потім в майбутньому могла спокійно жити у нас в країні і продовжувати спокійно своє життя. І, звісно, я роблю все для того, щоб максимальна кількість людей як вижили, так і могли повернутися до фронту. Тому що треба розуміти, якщо в першу годину надати хорошу, якісну медичну допомогу або домедичну допомогу, то шанси цієї людини на одужання або на те, що вона виживе, зростає просто в десятки разів. Тому це надзвичайно потрібно і надзвичайно важливо. Якщо говорити про наших бійців, то частину так об'єднують погляди, що потрібно боротися за життя. Тобто для них це важливе. Але також для багатьох це можливість розвивати свої лідерські якості, бути потрібними, бути важливими. Це такий певний момент реалізації, і люди відчувають і хочуть відчувати і бути сильними. Тобто, звісно, коли це просто звичайний громадянин, який там не дотичний до фронту, то йому важко ці всі обставини уявити. Але ті люди, які вже хоча б раз поїхали на фронт, це зазвичай відбувається такий певний злам свідомості, злам цінностей, і з'являються зовсім нові пріоритети і нові цінності.
0: Повертаючись до теми вишколу, чи ви пригадуєте цифру і скільком цивільним ви надали допомогу?
1: Тільки в одній області ми вже провчили понад 6 тисяч людей. Це Дніпропетровська область. Ми створили там державне комунальне підприємство. І це перше і єдине підприємство в Україні, яке має фінансування від міського бюджету. І при цьому учить людей надавати допомогу. Тобто це вчителі, це лікарі, тому що лікарів також треба вчити. Те, що людина має цивільну спеціалізацію, це абсолютно не означає, що в умовах бойових дій вона може це зробити. І це тільки там ми вже провчили понад 6 тисяч. Якщо говорити про загальні цифри, це, мабуть, вже просто десятки тисяч, і навіть важко вже буде порахувати. Треба розуміти, на фронті ми не надаємо допомогу суво військовим, ми надаємо допомогу всім, хто цього потребує. Це діти, це дорослі, це цивільні, це військові, це інші добровольці, в тому числі це, звісно ж, тварини, тому що у нас є і гуманітарна ветеринарна місія, без цього ніяк. В колективі є дуже багато ветеринарів, і ветеринари, вони надзвичайно досвідчені, вони там 99% це оперуючі, і вони часто мають досвіду більше, ніж цивільні лікарі, звичайні. І тому їхній рівень надання допомоги дуже-дуже високий. Але треба розуміти, що ці люди

0: так як і я, ми любимо тварин. І коли ми бачимо страждання тварин на фронті, коли прибуваються до позиції там іноді коти, собаки із важкими пораненнями, із осколковими пораненнями, кульові поранення. Це надзвичайно важко, і я просто не можу залишати їх просто так. Тому коли ми знаходимося поруч з таким болем, ми обов'язково цим тваринам допомагаємо. Якийсь час ми навіть їх евакуювали з фронту і пристраювали в родини. Зараз уже більше є таких фондів, які саме пристройством займаються, а ми займаємося стерилізацією і вакцинацією. Тобто ми робимо так, щоб тварини були здорові, щоб вони мали нормальний стан їхнього організму. При цьому ми їх вакцинуємо, тому що це важливо для епідеміології на цій території, тому що банально одна там лисиця прибіжить, вкусить собаку, собака вкусить кота, і це все потім піде по людям. То це надзвичайно серйозно. І тому ми таким речам запобігаємо, вакцинуємо від різних захворювань, в тому числі від сказок. Я ж ще ж плюс до всього депутат, і я знаходжуся в комітеті охорони здоров'я. І зараз я просуваю ідеї обов'язкової вакцинації для військовослужбовців від ряду певних захворювань. Тобто це має бути вакцина від правця. Це в ідеалі мала б бути вакцина від сказу.
1: Я вас хотіла запитати, які ваші думки стосовно майбутнього госпітальєрів?
0: Ну, мабуть, ми будемо розвиватися в двох напрямках. Перший напрямок – це, звісно, реабілітація, тому що це буде потреба на десятиліття, навіть не на роки, а саме на десятиліття. Це перше. А друге, ми хотіли бути схожою на гуманітарну місію, а можливо з легалізацією через там медичні військові кампанії. Це надзвичайно актуально, тому що на фронті ми отримуємо той досвід, яким варто ділитися. Коли зараз в інших країнах відбуваються якісь катастрофи, катаклізми, серйозні речі, ми можемо бути таким пунктом гуманітарного реагування, який міг би вирушати в різні країни, в різні точки і надавати допомоги. Здається, я пам'ятаю, не так давно щось було в Туреччині, і вони також просили про допомогу інших країн, і різні бійці, так сказати, підрозділів, які по всьому світу, долучалися, тому що Туреччина попросила допомоги всіх країн. І це дуже важливо.
2: Це була четверта, завершальна частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. П'ятниця 12 червня – це останній день четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Про нього у нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Останній етап апостольського візиту Папи Лева XIV в Іспанію був присвячений Канарським островам і мігрантській кризі. У п'ятницю вранці він прибув на острів Тенеріфе, найбільший острів Канарського архіпелагу. Відразу з литовища він прибув до центру тимчасового розміщення мігрантів Лас Райсес, що діє на території колишньої військової частини, де відбулася зустріч з мігрантами. Промовляючи до присутніх, папа розпочав із того, що в церкві цього дня відзначається урочистість Пресвятого Ісусового Серця, яке для християн є представленням милосердної та нескінченної любові Бога до кожної людини. У цьому контексті є провидінням, можливість зустрітися, побачитися і насамперед знати, що незалежно від місця нашого походження, Божа любов не знає кордонів, не робить розрізнень, дарується всім і збирає нас у єдності, сказав Лев XIV, зазначаючи, що думає про серця мігрантів, поранені численними труднощами, але також утішені любов'ю, отриманою завдяки іншим, відкритим, великодушним і милосердним серцям. Лев XIV нагадав, що для того, щоб пояснити універсальність любові, Ісус взяв за приклад учинок самарянина, людини, що походила з іншого народу та іншого віровизнання, яка допомогла пораненому подорожньому. У цьому контексті Святіший Отець згадав про святих Педро де Сан-Хосе Бетанкура та Хосе де Анчієту, які спонукувані Божою любов'ю вирушили з цих островів, щоби проповідувати Христа в Америці, відкриваючи нові місіонерські горизонти. Вони теж були мігрантами, які вирушили в невідоме, несучи з собою як головне багатство віру, надію та любов. На тих незнайомих землях святі мігранти та місіонери вміли ділитися тим, що мали, і водночас приймати те нове, що їм пропонували. Тому я заохочую також вас ділитися тим скарбом людяності, мрій та культури, який ви принесли на ці острови, і бути відкритими до того, що вам пропонують, мовив наступник святого Петра, зауваживши, що ми повинні відповідально переживати цей взаємообмін.
1: Із центру прийняття Лас Раїсес святіший отець від'їхав на площу Пласа дель Крісто перед санктуарієм Крісто де ла Лагуна, де відбулася зустріч з організаціями злочинами в інтеграцію мігрантів. Папу привітав єпископ Тенеріфе, а далі прозвучали свідчення венесуельського священика Дарвіна Ріваса, який допомагає мігрантам, що прибувають на прикордонні узбережжя, та трьох мігрантів. Розпочинаючи свою промову, святіший отець звернув увагу на особливість цього міста, яке називають містом без мурів. Найважчі для подолання бар'єри не завжди з каменю. Іноді вони криються у погляді, у страху чи в байдужості, зазначив він. За словами папи, море, яке оточує Канарські острови, приносить не лише човни з мігрантами, але й історії людського болю, надії та пошуку нового життя. У місті без морів також серце покликане відкритися, щоб прийняти їх, наголосив Лев XIV, закликаючи вчитися мови близькості, яка часто промовляє сильніше за слова. Центральною темою виступу папи стала інтеграція, яку він описав як процес взаємного збагачення та відповідальності. Інтегрувати не означає стирати історію тих, хто приїжджає, ані вимагати, щоб вони залишили позаду все, що є частиною їхньої пам'яті, пояснив він. Водночас святіший отець підкреслив, що інтеграція не може означати співіснування паралельних світів без справжньої зустрічі між людьми. Той, хто приїжджає, вчиться жити на новій землі, а той, хто приймає, вчиться розширювати свій дім, не розмиваючи власної ідентичності та не закриваючи серце для зустрічі. Лев XIV також звернувся безпосередньо до мігрантів, заохочуючи їх вивчати мову країни, поважати її закони та активно брати участь у житті суспільства, пропонуючи свої таланти і досвід. Окремо увагу папа присвятив людській гідності мігрантів. Він застеріг від спокуси дивитися на них лише через статистику, правові процедури чи політичні дискусії. Говоримо перш за все про людей, створених за образом і подобою Бога, а не про юридичні категорії чи проблеми, які потрібно вирішувати, підкреслив він. Після важких і часто небезпечних подорожей мігранти потребують не лише безпеки, але й визнання власної гідності. І вони шукають когось, хто скаже їм: «Твоє життя не є відкинутим, твоє страждання не є невидимим, твоя гідність не розчинилася у водах, які ти перетнув», – вів далі папа, коментуючи слова одного з мігрантів. Святіший Отець також подякував численним церковним і громадським організаціям, які допомагають людям не залишатися назавжди в ролі жертв, а ставати активними учасниками життя суспільства. Наприкінці промови Лев XIV різко засудив тих, хто наживається на людському відчаї, організовуючи незаконну міграцію, торгівлю людьми та експлуатацію вразливих осіб. «Зупиніться, наверніться», – закликав папа. Він наголосив, що кожне життя, втрачене на міграційних маршрутах, є поразкою для всього людського роду. Але існує й інше, менш помітне корабельне лихо – самотність, безнадія та ізоляція після прибуття. І тому інтегрувати означає запобігти цьому другому корабельному лиху. Завершуючи промову, Святіший Отець нагадав, що останнє слово в історії міграції належить не страху чи байдужості, а Христові, який ототожнює себе з кожним чужинцем і потребуючим. Згадуючи святу родину, що змушена була шукати захисту в Єгипті, папа побажав, аби ця земля ставала дедалі більше місцем, де всі визнають один одного і ставляться один до одного як брати.
0: Заключною подією четвертої апостольської подорожі папи Лева XIV стала свята меса з нагоди урочистості Пресвятого Христового Серця у порту Санта-Крус де Тенеріфе. Святіший Отець під час проповіді зазначив, що зустрітися в цей день, коли серце Христове дозволяє нам споглядати його як серце історії, є великою благодаттю. Він подякував присутнім за віру та милосердя, про які він отримав чимало свідчень під час цього апостольського візиту і які роблять цей архіпелаг

0: у її подорожі, незалежно від того, чи ми залишаємося все життя в одному місці, чи вибираємо або змушені вирушати в дорогу, ніхто ніколи не стоїть на місці. У цьому полягає таємниця серця, внутрішнє покликання до виходу та зустрічі, сказав він. За словами Святішого Отця, серце Ісуса показує нам, як не загубитися у безплідній метушні. Життя є тоді, коли дарується життя. Інакше все обертається навколо порожнечі, констатував він, наголошуючи, що людина покликана до спілкування з Богом і не може повною мірою віднайти себе, як тільки через щире дарування себе самої. Її найглибше покликання – увійти в троїчний рух любові, яку вона отримує і якою ділиться. Коментуючи євангельське читання, Лев XIV зауважив, що воно ще більше підкреслює цей виклик і нагадує нам про багатство убогих. Це парадокс, який безпосередньо стосується життя Ісуса, Його істини, шляху, яким Він і досі закликає нас іти за Ним. Ісус благословляє Отця за те, що саме найменшим, тим, кого ніхто не вважає здатними мислити і говорити, Бог відкрив себе. Він збагатив їх тим, що залишається прихованим для тих, хто оточений захопленням і успіхом, зазначив папа, додавши, що в апостольському напоумленні «Ділексіте» він хотів звернути увагу на це привілейоване місце убогих у Божому об'явленні та в місії церкви. Я вирушаю до Риму, зворушений тією великою любов'ю, якою мене оточили, і втішений свідченням віри та любові до церкви, вираженням великого католицького серця Іспанії, сказав папа Лев XIV, промовляючи наприкінці святої меси. Оскільки це була остання велелюдна подія його четвертої апостольської подорожі, він використав цю нагоду, щоби подякувати. Я дякую Богові та всім, хто зустрічав мене і хто різними способами співпрацював у приготуванні та проведенні різних заходів у Мадриді, Барселоні, Монсераті та тут, на Канарських островах, сказав він, додаючи, що з цього порту, який носить ім'я Святого Христа, його думка охоплює весь світ та його рани. Я хотів би звернутися до всіх із гаслом цієї моєї подорожі. Підніміть погляд. Так, звернімо погляд на розп'ятого Христа. Його серце є джерелом милосердя, яке єдине може врятувати людство, що потребує прощення та примирення, щоби досягти справжнього і тривалого миру. Піднімімо погляд, як це зробила Марія, мати всіх стражденних, і під її проводом знову рушаємо в дорогу з надією. По завершенні євхаристійного богослужіння папа від'їхав на Литовище, де відбулася церемонія прощання за участі короля Іспанії Філіпа. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. З нагоди урочистості Пресвятого Серця Ісуса пропонуємо вашій увазі розмову з єпископом Едуардом Кавою, ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні, про відзначення римокатоликами року Пресвятого Серця Ісуса, який розпочався 16 січня і триватиме до 15 листопада 2026 року. Ваше Преосвященство, сьогодні римокатолики відзначають урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Цей рік конференція єпископів Римсько-католицької церкви в Україні присвятила Пресвятому Серцю Ісуса. Чому, на вашу думку, цей крок важливий для церкви в Україні?
2: Цей рік Пресвятого Серця Ісуса, він для нас в Україні дуже важливий, тому що ми, як український народ, досвідчуємо дуже багато наслідків цього важкого часу, важкого періоду історії нашого народу. Це Радянський Союз, який залишив в серцях людей дуже багато зранень. І ці зранення, вони дуже є видимі в наших стосунках, в наших сім'ях. Але теж, і думаю, що це варто теж називати, одною з таких великих ран це також є аборти, які, на жаль, масово ще здійснюються в Україні. Це як наслідок того, що людина якби втратила в свідомості свою гідність. Це все потребує відродження. Так само, якщо дивимося на нашу реальність сьогодні, корупція чи знущання один над одним, яке відбувається навіть зараз під час війни, це також є те, що потребує сьогодні конкретного зцілення. І цей останній період, тобто війна триває в Україні з 2014 року, це вже 12-й рік, болю, страждання і трагедії.

0: яка приносить багато смерті, крові і каліцтва, і духовного, морального, але і фізичного. І останні 5 років триває повномасштабна війна в Україні, і вона дуже багато приносить знищення духовного. Це навіть важко якось словами описати чи конкретно показати, тому що кожне серце людське – це є таємниця. Але воно є зранене, воно насправді досвідчує дуже багато зараз страждання внаслідок війни через втрату близьких. Тому тут дуже дуже важливе є зараз зцілення наших сердець. Тому ми, як єпископи, пастирі Римо-католицької церкви в Україні, дивлячись на цю реальність, пізнаючи волю Божу, прийняли рішення, що ми будемо робити все, щоб зцілювати ці рани за допомогою Божого провидіння. Тому цей рік, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, є таким актом навернення до Бога і проханням, покірним проханням нашого народу про зцілення наших ран, які є в наших серцях, зцілення наших родин і порятунок для нас. Це прохання про порятунок для нас саме від нашого ворога, від того всього зла, яке перенесла нам в ці останні 12 років Російська Федерація в нашу країну.
1: Які заходи з цієї нагоди відбуваються у вашій дієцезії і який відгук вони мають у серцях вірян?
0: Офіційно рік Пресвятого Серця Ісуса був ініційований 16 січня 2026 року в центральному санктуарії України в Бердичеві, присвяченому Пресвятій Діві Марії Бердичівській. І там були всі єпископи і разом всі дякували за відродження структур Римо-католицької церкви після розпаду Радянського Союзу. Але основним таким актом, власне, було завірення вірних Римо-католицької церкви і нашого цілого народу Пресвятому Серцю Ісуса. І від цього моменту почалися різні заходи, які відбуваються в різних дієцезіях. Тобто є дуже багато парафій в наших дієцезіях, які є присвячені Пресвятому Серцю Ісуса, але не тільки. Є також і місця, санктуарії, наприклад, санктуарій, який є єдиний, мабуть, в Україні, є в Кам'янці-Подільську, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, в якому душпастерство займаються ці христосовці. Але теж є і в Україні ордени, присвячені Пресвятому Серцю Ісуса, так як оці серцяни, чи також є сестри серцянки і хабітові, нехабітові, тобто вони також дуже конкретно задіяні в служіння. Натомість так практично відбувається, що кожного місяця є більше адорацій присвятих дарів, є конкретні пропоновані конференції, які розсилаються для священників, щоб вони могли самі користуватися і іншим проголошувати. Є приготовлені цілий ряд богослужінь, присвячених Пресвятому Серцю Ісуса. Є для нас всіх в Україні одна ікона Пресвятого Серця Ісуса, яка розповсюджена є по всіх наших храмах, але теж і ми її розповсюджуємо теж про вірних, і відбувається така перегринація по домам, по родинам, де люди разом цією родиною моляться. Це триває 1 добу, чи теж є в парафіях, де цілий тиждень ця родина має можливість приймати цю ікону і перед нею молитися. І видно вже дуже позитивні результати, відгуки. Є книги, які записують про конкретні чуда, які відбуваються. Тобто є люди, які взагалі ніколи не молилися, але прийняли ікону Пресвятого Серця Ісуса, і внаслідок того почались дуже позитивні зміни в їхньому житті. Ми теж в Кам'янець-Подільській дієцезі заініціювали такі менші формату А4 образи, які вручаємо при різних нагодах. Наприклад, я, як єпископ, коли їжджу, вділяю таїнство миропомазання, то всім, хто отримує таїнство миропомазання, відразу після завершення служби вручається цей образ, щоб можна було його отримати. І з другої сторони є такий акт особистого завірення Пресвятому Серцю Ісуса. У нас в дієцезії буде центральна урочистість, присвячена Пресвятому Серцю Ісуса в Кам'янці-Подільському, під час якої також буде завірення нашої Кам'янець-Подільської дієцезії Пресвятому Серцю Ісуса. І завершення цього року, присвяченого Пресвятому Серцю Ісуса, відбудеться, власне, тут, 15 листопада 2026 року, в Кам'янці-Подільську, де з'їдуться всі єпископи Римо-католицької церкви в Україні і будуть разом присвячувати на завершення цього року всю нашу церкву в Україні Пресвятому Серцю Ісуса.
1: Який заклик із літанії до Пресвятого Серця Ісуса особливо близький для вас?
0: У моїй родинній парафії в Мостицьках був дуже великий культ присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. Навіть один з вівтарів бічних є присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. І це в мені завжди якось так від дитинства в серці пробуджувало таке прагнення. Тобто я дуже люблю молитися літанію до Пресвятого Серця Ісуса, але також і цей акт присвячення такого роду Пресвятому Серцю Ісуса. І тому при кожній нагоді це здійснюю, особливо зараз, в цей місяць червень. Але особисто бачу, що для мене якби ця духовність присвячена Пресвятому Серцю Ісуса дуже близькою реальністю, і відчуваю в серці таке прагнення, щоб ще більше зглиблювати. І цей рік, я думаю, що він напевно для нас усіх, я принаймні про себе кажу, що став таким дуже добрим часом для такого духовного збагачення і адорування Ісуса, бо це дуже важливе зараз, щоб якомога частіше адорувати прославлення Бога через це Його пресвяте серце, яке за нас вмирає і яке своєю смертю рятує наше життя і проведе нас до вічності, але теж і через ці молитви я маю особистий досвід такого оживлення особистих відносин з Господом Богом. І це, напевно, найбільший дар і плід, за який я можу дякувати Богу протягом цього року.
1: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. П'ятниця 12 червня – це останній день четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Про нього у нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Останній етап апостольського візиту Папи Лева XIV в Іспанію був присвячений Канарським островам і мігрантській кризі. У п'ятницю вранці він прибув на острів Тенеріфе, найбільший острів Канарського архіпелагу. Відразу з литовища він прибув до центру тимчасового розміщення мігрантів Лас Райсес, що діє на території колишньої військової частини, де відбулася зустріч з мігрантами. Промовляючи до присутніх, папа розпочав із того, що в церкві цього дня відзначається урочистість Пресвятого Ісусового Серця, яке для християн є представленням милосердної та нескінченної любові Бога до кожної людини. У цьому контексті є провидінням, можливість зустрітися, побачитися і насамперед знати, що незалежно від місця нашого походження, Божа любов не знає кордонів, не робить розрізнень, дарується всім і збирає нас у єдності, сказав Лев XIV, зазначаючи, що думає про серця мігрантів, поранені численними труднощами, але також утішені любов'ю, отриманою завдяки іншим, відкритим, великодушним і милосердним серцям. Лев XIV нагадав, що для того, щоб пояснити універсальність любові, Ісус взяв за приклад учинок самарянина, людини, що походила з іншого народу та іншого віровизнання, яка допомогла пораненому подорожньому. У цьому контексті Святіший Отець згадав про святих Педро де Сан-Хосе Бетанкура та Хосе де Анчієту, які спонукувані Божою любов'ю вирушили з цих островів, щоби проповідувати Христа в Америці, відкриваючи нові місіонерські горизонти. Вони теж були мігрантами, які вирушили в невідоме, несучи з собою як головне багатство віру, надію та любов. На тих незнайомих землях святі мігранти та місіонери вміли ділитися тим, що мали, і водночас приймати те нове, що їм пропонували. Тому я заохочую також вас ділитися тим скарбом людяності, мрій та культури, який ви принесли на ці острови, і бути відкритими до того, що вам пропонують, мовив наступник святого Петра, зауваживши, що ми повинні відповідально переживати цей взаємообмін.
1: Із центру прийняття Лас Раїсес Святіший Отець від'їхав на площу Пласа дель Крісто перед санктуарієм Крісто де ла Лагуна, де відбулася зустріч з організаціями злочинами в інтеграції мігрантів. Папу привітав єпископ Тенеріфе, а далі прозвучали свідчення венесуельського священика Дарвіна Ріваса, який допомагає мігрантам, що прибувають на прикордонні узбережжя, та трьох мігрантів. Розпочинаючи свою промову, Святіший Отець звернув увагу на особливість цього міста, яке називають містом без мурів. Найважчі для подолання бар'єри не завжди з каменю. Іноді вони криються у погляді, у страху чи в байдужості, зазначив він. За словами папи, море, яке оточує Канарські острови, приносить не лише човни з мігрантами, але й історії людського болю, надії та пошуку нового життя. У місті без морів також серце покликане відкритися, щоб прийняти їх, наголосив Лев XIV, закликаючи вчитися мови близькості, яка часто промовляє сильніше за слова. Центральною темою виступу папи стала інтеграція, яку він описав як процес взаємного збагачення та відповідальності. Інтегрувати не означає стирати історію тих, хто приїжджає, ані вимагати, щоб вони залишили позаду все, що є частиною їхньої пам'яті, пояснив він. Водночас Святіший Отець підкреслив, що інтеграція не може означати співіснування паралельних світів без справжньої зустрічі між людьми. Той, хто приїжджає, вчиться жити на новій землі, а той, хто приймає, вчиться розширювати свій дім, не розмиваючи власної ідентичності та не закриваючи серце для зустрічі. Лев XIV також звернувся безпосередньо до мігрантів, заохочуючи їх вивчати мову країни, поважати її закони та активно брати участь у житті суспільства, пропонуючи свої таланти і досвід. Окремо увагу папа присвятив людській гідності мігрантів. Він застеріг від спокуси дивитися на них лише через статистику, правові процедури чи політичні дискусії. Говоримо перш за все про людей, створених за образом і подобою Бога, а не про юридичні категорії чи проблеми, які потрібно вирішувати, підкреслив він. Після важких і часто небезпечних подорожей мігранти потребують не лише безпеки, але й визнання власної гідності. І вони шукають когось, хто скаже їм: «Твоє життя не є відкинутим, твоє страждання не є невидимим, твоя гідність не розчинилася у водах, які ти перетнув», – вів далі папа, коментуючи слова одного з мігрантів. Святіший отець також подякував численним церковним і громадським організаціям, які допомагають людям не залишатися назавжди в ролі жертв, а ставати активними учасниками життя суспільства. Наприкінці промови Лев XIV різко засудив тих, хто наживається на людському відчаї, організовуючи незаконну міграцію, торгівлю людьми та експлуатацію вразливих осіб. «Зупиніться, наверніться», – закликав папа. Він наголосив, що кожне життя, втрачене на міграційних маршрутах, є поразкою для всього людського роду. Але існує й інше, менш помітне корабельне лихо – самотність, безнадія та ізоляція після прибуття. І тому інтегрувати означає запобігти цьому другому корабельному лиху. Завершуючи промову, Святіший Отець нагадав, що останнє слово в історії міграції належить не страху чи байдужості, а Христові, який ототожнює себе з кожним чужинцем і потребуючим. Згадуючи святу родину, що змушена була шукати захисту в Єгипті, папа побажав, аби ця земля ставала дедалі більше місцем, де всі визнають один одного і ставляться один до одного як брати.
0: Заключною подією четвертої апостольської подорожі папи Лева XIV стала свята меса з нагоди урочистості Пресвятого Христового Серця у порту Санта-Крус де Тенеріфе. Святіший Отець під час проповіді зазначив, що зустрітися в цей день, коли серце Христове дозволяє нам споглядати його як серце історії, є великою благодаттю. Він подякував присутнім за віру та милосердя, про які він отримав чимало свідчень під час цього апостольського візиту і які роблять цей архіпелаг, дуже відомий своєю красою та гостинністю місцем, де воскреслий Господь йде попереду нас і відкривається нам. Єпископ Риму звернув увагу на море, яке нагадує про нескінченність, так само, як і небо. Однак, за його словами, нескінченним є бажання, яке єднає Боже серце з багатьма людськими серцями, чиї радощі й надії, смуток і тривоги знаходять відлуння в серці церкви. Папа ствердив, що жодна людина не є островом, адже географічне розташування цієї дієцезії та душпастирські виклики, які стоять перед нею, свідчать про те, що ми народжені для зустрічі, і жодні перешкоди, відстані, небезпеки чи загрози не здатні зупинити людину у її подорожі, незалежно від того, чи ми залишаємося все життя в одному місці, чи вибираємо або змушені вирушати в дорогу, ніхто ніколи не стоїть на місці. У цьому полягає таємниця серця, внутрішнє покликання до виходу та зустрічі, сказав він. За словами Святішого Отця, серце Ісуса показує нам, як не загубитися у безплідній метушні. Життя є тоді, коли дарується життя. Інакше все обертається навколо порожнечі, констатував він, наголошуючи, що людина покликана до спілкування з Богом і не може повною мірою віднайти себе, як тільки через щире дарування себе самої. Її найглибше покликання – увійти в троїчний рух любові, яку вона отримує і якою ділиться. Коментуючи євангельське читання, Лев XIV зауважив, що воно ще більше підкреслює цей виклик і нагадує нам про багатство убогих. Це парадокс, який безпосередньо стосується життя Ісуса, Його істини, шляху, яким Він і досі закликає нас іти за Ним. Ісус благословляє Отця за те, що саме найменшим, тим, кого ніхто не вважає здатними мислити і говорити, Бог відкрив себе. Він збагатив їх тим, що залишається прихованим для тих, хто оточений захопленням і успіхом, зазначив папа, додавши, що в апостольському напоумленні «Ділексі те» він хотів звернути увагу на це привілейоване місце убогих у Божому об'явленні та в місії церкви. Я вирушаю до Риму, зворушений тією великою любов'ю, якою мене оточили, і втішений свідченням віри та любові до церкви, вираженням великого католицького серця Іспанії, сказав папа Лев XIV, промовляючи наприкінці святої меси. Оскільки це була остання велюдна подія його четвертої апостольської подорожі, він використав цю нагоду, щоби подякувати. Я дякую Богові та всім, хто зустрічав мене і хто різними способами співпрацював у приготуванні та проведенні різних заходів у Мадриді, Барселоні, Монсераті та тут, на Канарських островах, сказав він, додаючи, що з цього порту, який носить ім'я Святого Христа, його думка охоплює весь світ та його рани. Я хотів би звернутися до всіх із гаслом цієї моєї подорожі. Підніміть погляд. Так, звернімо погляд на розп'ятого Христа. Його серце є джерелом милосердя, яке єдине може врятувати людство, що потребує прощення та примирення, щоби досягти справжнього і тривалого миру. Піднімімо погляд, як це зробила Марія, мати всіх стражденних, і під її проводом знову рушаємо в дорогу з надією. По завершенні євхаристійного богослужіння папа від'їхав на Литовище, де відбулася церемонія прощання за участі короля Іспанії Філіпа. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. З нагоди урочистості Пресвятого Серця Ісуса пропонуємо вашій увазі розмову з єпископом Едуардом Кавою, ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні, про відзначення римокатоликами року Пресвятого Серця Ісуса, який розпочався 16 січня і триватиме до 15 листопада 2026 року. Ваше Преосвященство, сьогодні римокатолики відзначають урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Цей рік конференція єпископів Римсько-католицької церкви в Україні присвятила Пресвятому Серцю Ісуса. Чому, на вашу думку, цей крок важливий для церкви в Україні?
3: Цей рік Пресвятого Серця Ісуса, він для нас в Україні дуже важливий, тому що ми, як український народ, досвідчуємо дуже багато наслідків цього важкого часу, важкого періоду історії нашого народу. Це Радянський Союз, який залишив в серцях людей дуже багато зранень. І ці зранення, вони дуже є видимі в наших стосунках, в стосунках таких в наших сім'ях. Але теж, і думаю, що це варто теж називати, одною з таких великих ран це також є аборти, які, на жаль, масово ще здійснюються в Україні. Це як наслідок того, що людина якби втратила в свідомості свою гідність. Це все потребує відродження. Так само, якщо дивимося на нашу реальність сьогодні, корупція чи знущання один над одним, яке відбувається навіть зараз під час війни, це також є те, що потребує сьогодні конкретного зцілення. І цей останній період, тобто війна триває в Україні з 2014 року, це вже 12-й рік, болю, страждання і трагедії, яка приносить багато смерті, крові і каліцтва, і духовного, морального, але і фізичного. І останні 5 років триває повномасштабна війна в Україні, і вона дуже багато приносить знищення духовного. Це навіть важко якось словами описати чи конкретно показати, тому що кожне серце людське – це є таємниця. Але воно є зранене, воно насправді досвідчує дуже багато зараз страждання внаслідок війни через втрату близьких. Тому тут дуже, дуже важливе є зараз зцілення наших сердець. Тому ми, як єпископи, пастирі Римо-католицької церкви в Україні, дивлячись на цю реальність, пізнаючи волю Божу, прийняли рішення, що ми будемо робити все, щоб зцілювати ці рани за допомогою Божого проведіння. Тому цей рік, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, є таким актом навернення до Бога і проханням, покірним проханням нашого народу про зцілення наших ран, які є в наших серцях, зцілення наших родин і порятунок для нас. Це прохання про порятунок для нас саме від нашого ворога, від того всього зла, яке перенесла нам в ці останні 12 років Російська Федерація в нашу країну.
2: Які заходи з цієї нагоди відбуваються у вашій дієцезії і який відгук вони мають у серцях вірян?
3: Офіційно рік Пресвятого Серця Ісуса був ініційований 16 січня 2026 року в Центральному санктуарії України в Бердичеві, присвяченому Пресвятій Діві Марії Бердичівській. І там були всі єпископи і разом всі дякували за відродження структур Римо-католицької церкви після розпаду Радянського Союзу, але основним таким актом, власне, було завірення вірних Римо-католицької церкви і нашого цілого народу Пресвятому серцю Ісуса, і від цього моменту почалися різні заходи, які відбуваються в різних діецезіях. Тобто є дуже багато парафій в наших діецезіях, які є присвячені Пресвятому серцю Ісуса, але не тільки. Є також і місця, санктуарії, наприклад, санктуарій, який є єдиний, мабуть, в Україні, є в Хамці-Подільську, присвячений Пресвятому серцю Ісуса, в якому душпастерством займаються ці христосовці, але теж є і в Україні ордени, присвячені Пресвятому серцю Ісуса, так як оці серцяни, чи також є сестри серцянки і хабітові, нехабітові, тобто вони також дуже конкретно задіяні в служіння. Натомість так практично відбувається, що кожного місяця є більше адорацій присвятих дарів, є конкретні пропоновані конференції, які розсилаються для священників, щоб вони могли самі користуватися і іншим проголошувати. Є приготовлені цілий ряд богослужінь, присвячених Пресвятому серцю Ісуса. Є для нас всіх в Україні одна ікона Пресвятого серця Ісуса, яка розповсюджена є по всіх наших храмах, але теж і ми її розповсюджуємо теж про вірних, і відбувається така перегринація по домам, по родинам, де люди разом цією родиною моляться. Це триває одну добу, чи теж є в парафіях, де цілий тиждень ця родина має можливість приймати цю ікону і перед нею молитися. І видно вже дуже позитивні результати, відгуки. Є книги, які записують про конкретні чуда, які відбуваються. Тобто є люди, які взагалі ніколи не молилися, але прийняли ікону Пресвятого Серця Ісуса, і внаслідок того почались дуже позитивні зміни в їхньому житті. Ми теж в Кам'янець-Подільській дієцезі заініціювали такі менші формату А4 образи, які вручаємо при різних нагодах. Наприклад, я, як єпископ, коли їжджу, вділяю таїнство миропомазання, то всім, хто отримує таїнство миропомазання, відразу після завершення служби вручається цей образ, щоб можна було його отримати. І з другої сторони є такий акт особистого завірення Пресвятому серцю Ісуса. У нас в дієцезії буде центральна урочистість, присвячена Пресвятому серцю Ісуса в Кам'янці-Подільському, під час якої також буде завірення нашої Кам'янець-Подільської дієцезії Пресвятому серцю Ісуса. І завершення цього року, присвяченого Пресвятому серцю Ісуса, відбудеться власне тут, 15 листопада 2026 року, в Кам'янці-Подільську, де з'їдуться всі єпископи Римо-католицької церкви в Україні і будуть разом присвячувати на завершення цього року всю нашу церкву в Україні Пресвятому серцю Ісуса.
2: Який заклик із літанії до Пресвятого Серця Ісуса особливо близький для вас?
3: У моїй родинній парафії в Мостицьках був дуже великий культ, присвячений Пресвятому серцю Ісуса. Навіть один з вівтарів бічних є присвячений Пресвятому серцю Ісуса. І це в мені завжди якось так від дитинства в серці пробуджувало таке прагнення. Тобто я дуже люблю молитися літанію до Пресвятого Серця Ісуса, але також і цей акт присвячення такого роду Пресвятому Серцю Ісуса. І тому при кожній нагоді це здійснюю, особливо зараз, в цей місяць червень. Але особисто бачу, що для мене якби ця духовність присвячена Пресвятому Серцю Ісуса дуже близькою реальністю, і відчуваю серце таке прагнення, щоб ще більше зглиблювати. І цей рік, я думаю, що він напевно для нас усіх, я принаймні про себе кажу, що став таким дуже добрим часом для такого духовного збагачення і адорування Ісуса, бо це дуже важливе зараз, щоб якомога частіше адорувати прославлення Бога через це його пресвяте серце, яке за нас вмирає і яке своєю смертю рятує наше життя і проведе нас до вічності. Але тоже і через ці молитви я маю особистий досвід такого оживлення особистих відносин з Господом Богом. І це, напевно, найбільший дар і плід, за який я можу дякувати Богу протягом цього року.
2: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!